0: Ekinyiri kyeyogera kyekiriwo. Ekyo olina ku mutima kyekiriwo. Aya wagitandiseeko ati n'ogireka mu bbanka. Nkujjukize nkusale. Tulina kukkaanya. Nkujjukize nkusale. Aya wagitandiseeko n'osirika. Nahnu khalaqnahum.
1: نحن خلقناهم.